0: That's right.
1: Captain!
2: Kamen Shramo.
0: Yo! Bon Sam Kassama.
2: Ayefe, Oromo. Captain Jesus International Choir.
0: I know what they
2: are. Omo Bapenyuma. Ndi Nyankopon na me so ye no.
0: That's right.
2: Na omo any kind wo Captain Jesus kuom.
0: Wow.
2: Na omo nwere sa enwum we na enwum we no. Eni pampempim ni wi ase nyina ne so sa anwum mo de kire se. O maka o makuma mu mutrimu asema ye de.
0: Amawum. Oh my God.
2: Eni akomatoyem radio asempetie ini akumatoye munkuranhye nipa mitse nye nyangupon de na mai se yedifo prophet Isaac Abrensia ofusu na ichima.
0: That's right.
2: Si ende Captain Jesus in 70 ye ni dawo
0: kwai ni dano
2: ye ni jina wo ye ni jina so wa na radio bi ma ye ntwe manso sa akofem se radio no beba
0: ampa wo baba
2: nti Captain Jesus ye ni dawo kwai
0: ampa
2: na adepa ne papa se no ene urade nyangupon hwehwe se ye be se ema ye ye ma na ini modi like father like son.
0: My God.
2: Amen.
0: Amen.
2: Mami amagana.
3: Ngo ko di fo.
2: Onipa da seni ene aboa.
3: Yes sir.
2: Onipa da seni ne aboa. Ye Sunday school bi na Sunday school no bi sa se. E dan pa potina ma onipa ne aboa. E yen sonson ye wo abodi. Na Sunday school mu aye no e be yi se. If you say aboa de friend no nipa de nyankopon che dan wene no mame Sunday school no ye America fo na posofit no mo ye
0: okay
2: ana me mame sa so na mse de bi enye sunku ne no no
0: wow
2: anti a e de na jima kakra ba de be Faith Tabernacle on Sunday school na wo fi hin na wo be ka se enye ina mse de bi
0: ni mu nya adwene
2: ye ma nipa ene aboa ye soro
0: 0.5
2: eye adwene
0: okay
2: a wo nyankopon eye onipa de se ne se soro na aboa de
0: okay
2: na mi pufu kire won se Genesis chapter 1
0: okay
2: to 26
0: mm-hmm
2: etre yense pacho mamia mamuntio
0: etie pa odifo
2: Genesis 1